0: تونیس من باید تا خوبی نفی کردم
1: عشقی عشق عشقون یه تا خوبی نفتی چلت بر رید لسودی
0: نتوی نخ کم مخمی نخون
2: این دی چویل را گفت اهوی نختی ایوک یه تا خیسوس
0: نتی مواجل ان من باید تا حلو کتی در زدن